رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے، آنند بخشی کے بول تھے۔ کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔

عبارت کی جہاں تک بات ہے شروع، جو ٹیکسٹ ہم نے اس پروگرام کے لیے آپ کو فیس بک پیج پر دیا، اسے ہمارے بہت سارے شروعوں نے دیکھا ہوگا پروگرام میں، تو پھر آپ بھی شامل ہو جائیے۔ ہمارے نئے شروعوں کے لیے ہم بتا دیتے ہیں، www.facebook.com/vbsmumbai کے اس پیج پر لاگ ان کر آپ اپنی پرتکریائیں، اپنے کمنٹس ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اور اب آج کا ٹیکسٹ یا پیسج، جو بھی آپ کہیں یا عبارت کہیں، اسے آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں ایک بار پھر۔ گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کا حسن بے مثال ہوتا ہے، راحت اور سکون سے بھرے راستے پکارتے چلے جاتے ہیں، ہر چہرہ یہاں چاند ہے تو کہیں چاند سے روشن چہرے بھی ہیں، سادگی سے بھرپور جیون اور یہاں کے لوگوں کی معصوم مسکراہٹ، محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ دھند کا پردہ ہٹا تو پروت کے پیچھے گاؤں کا نظارہ تھا، جہاں اس موسم میں سیلانی خوب آیا کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں بھی کوئی ضرور آئے گا اور کہے گا، پریت توری سانچی۔ پردیسی نے پھل، کپڑے اور ٹوکریاں بھی خریدی، کسی سپنوں کی رانی کے جیسے یہ برفیلے پردیش اور یہاں کے لوگ ڈوری بن کر پیار باندھ لیتے ہیں۔ پردیسی ایک دن چلے جاتے ہیں ایک اور ملاقات کا وعدہ کر کے۔ تو یہ تھی آج کی عبارت، اور بہت سارے شروعوں نے ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس بھی بھیجے ہیں، بہت ساری پرتکریاں ہم نے دیکھی ہیں، ساتھ ہی آپ نے جو گیت چنے ہیں وہ بھی بڑے ہی مکمل ہیں آج کے کاریکرم کے لیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے اور بھی شروع ان گیتوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ان شبدوں کو کیسے چنتے ہیں، اور ہمارے جو شروع نئے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریائیں ضرور بھیجیں کاریکرم میں۔ بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر ہمارے سبھی شروعوں کا۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔